motuko motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga i te pī monu rima torotai.